0: なんだか。ねえ、もうね、まあ、だから、大事で、もう、料理。Be in the little fever part of
1: Sound board.